Reći da bi rahata dostisa, da je draža koja je tira, nego nedjelja mi misa i da drčim radi tebe i da načinu se budim, da šepar kad te trebim iz klonanskoj spavodim. A tija sam te reći kad bi tila biti moja, ja bi zahat roli baču i karatilo znoja. U administratske vojnje da ne vidi niko, svako jutro nosi ja di jogurt bubi niko.